Det var premiere det på Runar Bang sin helt ferske sommerlåt låt Be So Beautiful. Helt fersk ikke denne her, men du verden den held bra stand. Jeg skal ikke prate mer. Dere skal få nyte Van Halen. Og du i bil, ja, så det lover å guffe opp.